0: No sea bo ewa dum 106.3 isha 104.5. Ya feel it or memu. Any ama odoso man for ya mamu adjo ama makwa. But we are singing na nyumre no sea kasi ebo naked. Any ya sing kunya ede bremo. Nyumre insamino. Ene braya bread ye jai. Se internet no. Poposa handi. Ode tuha nefrato. Ode tuha nefrato. And so still ye jrem sabi la ba no. En kwanko baso beka siye nyi bakuwa nambi yenumfri. Babasa ebeka chila o se abita na wa. Bata na bi wa ene di okani atipa ensu yemfa. Kasi ebo no musu de ehure di kan ebe den se obeba ba betrie ense ba nyumre ye de bremo no de edimu akotene ebi ene se ene wahen kasi a won kra ha gamanche ene de atudwa se wahedin ehun se nipa bi bua pa hemfo ni bi bua pa twetwa nsase wo nsuom ene nsu akwa mu de mankrofo no bi bi obeya sa de ene bi no ene wose ayire ne pa chiri ni gina mra no no ka bibi akira ban
1: wo de ani chee weja meka set memfo o mukite nsu ani na mra shebe dwani ogire ma wo no de atudwa se de duro no atu apenti ani afronti amamfo nyina mra meboa wonom na omudabrem ayeden
0: yebeko emrase dwafie unim se obi wo honu otimi kowi akoko banche bodie yesiamani mfie num mfie mienu fon na yamani mfie du ne ho keka ho ebenfo se bonen kitin kitin kitin kitin kitin kitin bi wo yesi yen se bre kra nse sika se feri ban ko to afiase ene debre adwuma he okwa bro chira ye wade e custodial sentence no no se okwa ko dem ne mum community service enso so wo honu a ene unia no ye de obusi abontea te se nka ala adwo gata kesie na yakamu nipa be du amodi nsamoni agun yesu muntimu nkonkosi wodonum ehe ni mu be wiere na mu osue nyansa sa amra no emperifo hwe na waji atum
1: posifo odi ababa tudwa se yebu nkompo na fe yebu nkonta adi ahwe kankwanhia meyi mantamu a nkwanhia koso pa mprempren e sentimentemu
0: na enei ukọ emrasu dwamfia dom kuma ho no na tintes kwa akira ban so omman na kakra bi wogya children's hospital no hwe na omia no ntisa ade efe ebe ne chan
1: ene manfo bese nkwada de suafo nkuma nkuma mpimie dumie nu omnyina a big penya ye de chure yi esomfa so wonu adi mpani se dodo no a wonu gusu di emi ka ho ayi bo ne nyina no de abre wanwumre se anyumre no sia kase bo naked e wa dom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate to ha ene aduo num make us a Facebook and YouTube no e obekan ye ho a wo hu ye papa san se afide no bo nani sa ntentan no ntimi nyina so ye ti wo hu ye ho a yes ro fa che wo de koso atie na sida PSC nkoma MTN wase men kan chose wonuma eso asena ma FA Cup final no ye de abrel nyame aduma kose ada nyumre no sia pepepe legon park kase so ɛhɔ ɛna twadie no ɛbɛkɔso ɔ ɛne no sia pɛpɛpɛpɛpɛ na gyina hɔ ɛnigye yɛbɛhyɛ ase ade nwuma gyegye wo taataa ansa ɛna dream self ni nation self dia bɛbɔni ɛwɔ ɛne legon agoprama no so na wo mu bɛwie no ɛna bɛhunu deɛ ɔbɛdi mu nkonim nti nyame yɛdema kɔse ada yɛnyina mfiɛ no nkyerɛ wɔ se yɛsim no wo ne bi a yɛne ntɛntɛntɛntɛm na wɔ download my MTN app na so a wobɛnya president wei a pɔsen wotwi wo sia fitafita ɛnka bia wɔ no ma bɛyi na fe wo sia se ba aye se ba chawo no apropro gu ane e basa wonu mutimi duane bi apabia utimi di onga aha ma men sanoa na ano wo de ye nkwan ya bomu wia ne honu mentu o se bua bua dumie no ano duonu nya duonu a 20 ko redemption center papa na beje o wia o be ma scratch card wo wia ya wo twi wia ya no de code account ho wo ba de wo so bia wo de a ane 200,000 Ghana cedi betimi ya de a chede bebere ewum se test tank ɔno ne ɛde nsuo gum na wode sie a ɛboa wɔ aboa bia ntimintinam mprɛmprɛn tobi ne boa no ɛwɔ fam kama ne ho so ɔden te sɛ akyekyedeɛ no bɔ hɔ no pagya wo ade asi hɔ 3p garlic mixture akoma ɛbɔ periperi wonam ɔhɔ no ayɛ mu ahyew wonante kakra bia no abrɛ waduro no nom mogya ne bɛdi afusa no yie na afei woanya wahoɔden lotion locker mixture ɛno ɛyɛ aduro a ɛsiesie ma yɛ ma yie ma ɛba yɛ tatwaa ne yɛ kɔsue kuma no twan kama ebema wo so usia na boaboko on tede uhia delay man capsules obobo a na chesa ma wadi atimi a cheo ka fra ase ye no na sesa na ye kama ene yo heba miss chano so ho na ye 3d de na ye betu ase se wen adiamo man sanka delay no ibi na beboa wo lossing for nupa wa ye wo man pa 3 ho age sa feda franco trade enterprise phone sini ho aka de no yaje o matum prekope enei wo ma biabie mia mia bebre a cheta mantam du nsia ni nyina mu phones na wo pa ko refrigerator washing machine microwave blender ni nyina wonom wo bi wo CCTV camera wonom de ye be ma audio na sama video kama or kasa wo e bechi na chimfoni no ye configure the phone ti be bia onan bia de akoso no wani tua e wo adwumam efie nso wani tua wo fie na boa wo na dibia se mfa nto anim sabre ya manfo gusu si adan usi wi abeboso nchense wo adwuma no no be ka che dibia so koboye dan so man ye be makala link plus nchense ni bi de akoboso a o ha mu chiche mu dubo no yate free so ye boso wi amfinchi adio no ye de ani di a chire saa de ama ha obi aba na yasiesie Haxa mixture, Haxa capsules, kamirinu boom. Atania ta etu osasi yein. Osa tam for kasi. Nunumbi, na mwa na uyadi yasin tu. Wenomini abuwa fwa nyumre, wanumasu yasana kasi yadi ebremu. Na nyumre ya kenkan fwa na yame, obri yabuwa. Fentem fremene.
0: Nana say ampofu eji, nene yenshe ensem nasi, yabasisi ya.